чарба, чухая, бачуцьке те, ага, тяра, чухая, бачуя басина, мексалма, удментали дирени, ага, шарба, чухая, бачуя басина, мексалма, удментали дирени, ага, шарба, чухая. Dart zumein a kochna ba chuhaya haram de ti borara ba chuhaya yo istanam hojat jamak hojali dineni ne tu jamak chuhaya